fellow. Yeah,

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Got me worried this morning.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

make me feel better. I wonder why it feels so wrong.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su Talasi Radio Berana. Počinjemo naše druženje kroz jutarnji program. 8 je sati 6 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović, Medical Berane. Danas je utorak 7. jula, što se tiče vremena, danas će u Crnoj Gori biti sunčano, uz lokalno malu do umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana, mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.

0: Baš Radio, Radio Berane.
1: Osam sati i 19 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Da podsjetimo, sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 je poskupio 2 centa i košta euro 66. 2 centa bit će skuplji Eurosuper 95 i nova cijena iznosi euro 62. Eurodizel je skuplji 4 centa pa košta euro 58, a lož ulje poskupio je 4 centa i košta euro 51. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 15. jula. Ukoliko putujete ovog jutra, na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Zbog brojnih radova na rekonstrukciji mostova, regionalnih i magistralnih puteva, kao i ljetnih zabrana za teretna vozila, autobuse i kampere, Automoto Savez Crne Gore apeluje na vozače da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program, 8 sati 30 minuta. A Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića, Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači navode da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje je uz visoke ocjene mjerodavnih kritičara nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Cijeneći sud književne kritike i sudove koje su ljubitelji poezije izrekli u knjizi Prije nego me san dozove Darka Jovovića, a i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju, daleko od nekih većih centara, i time stavlja do znanja da i ovo u malim sredinama postoje ljudi kadri da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici u Crnoj Gori i da društvo u cjelini treba da im pridaje više pažnje. Tim prije jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao u unapređenju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. Dodali su da je u proteklih 40 godina Darko Jovović ostvario zapažene rezultate na polju književnog, novinarskog, duhovnog i sveukupnog kulturnog stvaralaštva i u Crnoj Gori izvan njenih granica. Istakli su da je ostalo zapisano da knjiga pjesama Prije nego me san dozove Darka Jovovića predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog nepotvorenog lirizma.

8 sati i 42 minuta, dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. Danas je Ivanjdan, jedan od najljepših ljetnih praznika u pravoslavnoj tradiciji, kada se obilježava rođenje svetog Jovana Krstitelja, svetitelja, koji je krstio Isusa Hrista u rijeci Jordan i koji zauzima posebno mjesto u hrišćanstvu. Ivanjdan se slavi 7. jula i u crkvenom kalendaru je obilježen crvenim slovom. Ovaj praznik vjekovima spaja vjeru i bogatu narodnu tradiciju. Najpoznatiji običaj je pletenje venčića od ivanjskog cvijeća, ljekovitih trava i poljskog bilja. Vjenčići se kače na vrata domova kao simbol zdravlja, sreće, blagostanja i Božje zaštite tokom cijele godine. U narodu se kaže da je priroda upravo ovih dana na vrhuncu svoje snage, pa su naši preci vjerovali da ljekovito bilje ubrano na Ivanjdan ima posebnu moć. Zato su mnogi ustajali rano kako bi ubrali mirisne trave i cvijeće, čuvajući običaje koji se prenose s koljena na koljeno. Bez obzira da li ovaj praznik obilježavate odlaskom u crkvu, pletenjem vjenčića ili jednostavno okupljanjem sa porodicom, Ivanjdan nas podsjeća na važnost vjere, zajedništva i poštovanja prirode.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. Danas je 7. jul, svjetski dan čokolade. Ovaj dan slavi omiljenu poslasticu širom svijeta. Praznik postoji od 2009. godine, slavi dan kada je čokolada prvi put stigla u Europu davne 1550. godine. Također 7. jula se obilježava i Međunarodni dan opraštanja. Vjerovali ili ne, ovaj slatki praznik zvanično se proslavlja od 2009. godine, sam datum ima veliku istorijsku vrijednost. Na današnji dan davne 1550. godine prva zrna kakaa i prve čokolade zvanično su stigle na evropsko tlo. Od tada pa do danas Evropa i svijet su potpuno poludjeli za ovom poslasticom. Zato jutros zaboravite na dijete i kalorije. Uzmite kockicu svoje omiljene čokolade uz prvu jutarnju kafu. A dok uživate u tom savršenom ukusu, pripremili smo za vas nekoliko nevjerovatnih činjenica koje sigurno niste znali o čokoladi. Čokolada kao novac. Stari Maji i Asteci su toliko cijenili zrna kakaa da su ih koristili kao zvaničnu valutu. Naprimjer, za jedno zrno moglo se kupiti nekoliko voća, a za 100 zrna cijela ćurka. Bijela čokolada uopšte nije čokolada. Tehnički gledano, bijela čokolada ne ispunjava uslove da se zove čokoladom. Ona ne sadrži kakao liker niti kakao prah, već se pravi isključivo od kakao putera, mlijeka i šećera. Ako ste mislili da vi jedete puno čokolade, pomislite na Švajcarce. Prosječan stanovnik Švajcarske pojede nevjerovatnih 9 do 10 kg čokolade godišnje. A sam miris čokolade povećava nivo takozvanih moždanih talasa. Ti talasi u našem mozgu direktno izazivaju osjećaj opuštenosti i smanjuju nivo stresa. Dokazano je da umjereno konzumiranje tamne čokolade poboljšava pamćenje i štiti zdravlje srca. Sada kada znate sve ove činjenice, imate i naučno pokriće da se počastite.

10:10, privodimo kraju naše druženje kroz jutarnji program, a vašoj pažnji preporučujemo emisiju Hronika grada koja je na programu od 11:15. Gost emisije Hronika grada bit će predsjednik Sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana, Ivan Popović. Sa Aleksandrom Vešović razgovarat će o promotivnoj šetnji stazom zdravlja Kastratović, organizovanoj u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, kao i o dosadašnjim i predstojećim aktivnostima kluba. A trenutna temperatura u našem gradu je 21 stepen. Danas će biti pretežno sunčano uz lokalnu malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti. Ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim, kiša ili pljusak sa grmljavinom,

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada. Utorak je 11 sati i 15 minuta. Ovog utorka govorimo o planinarenju, zdravim stilovima života i prirodnim ljepotama Beranskog kraja. Naš gost je predsjednik sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana, gospodin Ivan Popović. Povod za razgovor je promotivna šetnja stazom zdravlja Kastratović od seoskog domaćinstva Kastratović do Vidikovca Gradac, koja je proteklog vikenda organizovana u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Cilj ove aktivnosti bio je promocija zdravog načina života, boravka u prirodi i turističkih potencijala ovog kraja. Odziv građana pokazao je da interesovanje za ovakve sadržaje raste. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i slušalcima našeg radoslušanog Radio Verana.
1: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
2: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod.

0: od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako, koji se nalazi na Policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to da nazovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo, i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovcem na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti, normalno, i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
1: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
0: Pa mi smo, pripremići se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremići se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni ustovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezano i za turističku. Napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa do lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura, da se locira kod gospodina ovog Kastratovića, se popije kafa, se odmara i da se prošeta do Vidikovci, normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli, da li je to, ja lično volim te takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan ne apel, jedan predlog opštini turističkoj, da sljedeće godine, a ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i tumbarice, znači ima dosta vezanih lokaliteta, tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno nekad vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi, sad dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da su izgradljeno laganom šetnjom, znači staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje da odmore, gdje je dobar vidikovac, tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
1: Da, nakon toga vi ste imali još jednu aktivnost, o čemu je zapravo riječ?
0: Pa, sportsko-plenarski klub Vojmo Stovarić, znači, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine, kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koje možemo kasnije malo reći, nekako kako smo počeli, tako, ove godine. Imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do vrha koji se zove Tromeđa, znači veže ovaj dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
1: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
0: Pa kroz članstvo gravitira oko 50-ak članova koji su, aj kao u većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više, ali
1: normalno
0: su...
1: A koliko je stalno aktivnih?
0: Pa oko 25 imamo stalno aktivnih koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
1: I koliko je žena od toga?
0: Od tog žena, je sigurno jedna trećina. I ovaj što je za pohvalu, što su redovne. Redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas okružuju, a Boga mi i ove koje idu sa nama.
1: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
1: Pa nekako kroz ovaj naš sami rad koji možemo da kažemo da aktivno kroz neku malo veću masovnost ide od 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina kada je došlo do nekog možda i buma plenarenja u Crnoj Gori. Bilo je dosta vrhova, uglavnom svi balkanski vrhovi, kažemo od Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Makedonije, znači to najveće vrhove sve smo osvojili. Znači naši članovi su, bili smo tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, Jan Kogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ako kažu, visokogorske po čitavom svijetu. Znači imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini da su malo skuplje ture, te su bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po desetak dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno. I kao što sam i najavio, znači vrhovi su popeti i znači lijepe uspjene nas sve drže za te vrhove.
0: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na
1: Pa evo da im kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend, to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš juče smo dogovorili da ćemo vjerojatno peti dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Djevorečki ili jedan vrh, bitno kako se zove, u Albaniji dosta je visok, u Albaniji to ćemo se dogovoriti, jel tako, do samog polaska. I možda znači kako bude tako vrijeme odmicalo, ide i spremi se nove aktivnosti, jedna prva i malo veća aktivnost, tradicionalni uspon pod nazivom Poznaj Bilasicu. To je već ove godine peti plenarski pohod koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Verane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, jel tako, i lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu u različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došto nas iz sugrađana zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško i to je to. Znači, Bjelasica je velika, znači ima i Kološinski dio, i moj Kovački dio, pa ima Mandrijevački dio, znači ima dosta lipih vrhova i vodopada, tako da vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo znači, javni poziv, mada će to biti objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, Upoznaj Bjelasicu, bit će 18. jula. Planarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači Pešića, znači prije Pešića Katun, znači tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači sa svojim vodičima iz planarskog kluba idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bjelasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.
0: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti, mjesta na kojem upoznajemo ljude čiji su život i djelo ostavili neizbrisiv trag u istoriji čovječanstva. Postoje umjetnici koji slikaju ono što vide i oni koji slikaju ono što osjećaju. A rijetki su oni koji uspijevaju da nas uvedu u svijet snova, uspomena, ljubavi i čežnje. Jedan od njih bio je Marc Chagall, čovjek koji je vjerovao da boje imaju dušu, da ljubav može letjeti i da umjetnost ne mora objašnjavati stvarnost, već je pretvarati u čudo. Njegove slike izgledaju kao da prkose zakonima prirode. Ljudi lete nebom, violinisti sviraju na krovovima kuća, zaljubljeni lebde iznad gradova, a životinje razgovaraju sa ljudima. Ipak, iza te bajkovite ljepote krije se život ispunjen iskušenjima, tugom, vjerom i velikom snagom duha. Marc Chagall rođen je 1887. godine u gradu Vitebsku, na prostoru današnje Bjelorusije, u siromašnoj jevrejskoj porodici. Bio je najstariji od devetoro djece. Njegov otac radio je težak posao u skladištu ribe, a majka je vodila malu prodavnicu. U takvom okruženju malo ko je mogao pretpostaviti da će dječak iz skromne porodice

jednog dana postati jedan od najvećih slikara 20. vijeka. Još kao dijete pokazivao je neobičnu maštu. Nisu ga zanimale samo stvari koje vidi, već ono što osjeća. Kasnije će govoriti da umjetnik ne mora kopirati prirodu, nego otkrivati njenu skrivenu ljepotu. Kada je stigao u Sankt Peterburg, a potom i u Pariz, otvorio mu se potpuno novi svijet. Pariz je tada bio prijestolnica umjetnosti. Tu su stvarali najveći slikari svoga vremena. Ali dok su mnogi pokušavali pratiti modne pravce, Chagall je ostao vjeran sebi. Govorio je: ako stvaram iz srca, gotovo sve uspijeva. Ako stvaram samo glavom, gotovo ništa. Upravo zato njegove slike nikada nisu bile obične i na njima nema granice između sna i jave. Jedna od najljepših priča iz njegovog života vezana je za njegovu suprugu Belu Rosenfeld. Njihova ljubav bila je gotovo bajkovita. Kada su se upoznali, Chagall je kasnije zapisao da je imao osjećaj kao da je poznaje cijeloga života. Bela nije bila samo njegova supruga, bila je njegova najveća inspiracija. Na desetinama njegovih slika njih dvoje zajedno lete iznad gradova, zagrljeni, bez težine, kao da ljubav pobjeđuje zemljinu silu. Mnogi su ga pitali zašto njegovi likovi lete. Odgovor je bio jednostavan. Kada volimo, osjećamo se lakši od vazduha. Tako su njegove slike postale simbol ljubavi koja nadilazi svakodnevicu.

0: Ali prema Šagalu život nije uvijek bio nježan. Početkom Drugog svjetskog rata nacistički režim proglasio je njegovu umjetnost izopačenom. Njegove slike uklanjane su iz muzeja, a kao Jevrej bio je u velikoj opasnosti. Zahvaljujući prijateljima uspio je pobjeći iz Europe i otići u Sjedinjene Američke Države. I taman kada je pomislio da je pronašao sigurnost, stigao je najteži udarac. Godine 1944. iznenada je umrla njegova supruga. Šagal je bio potpuno slomljen. Mjesecima nije mogao ni da uzme četkicu u ruke. Govorio je da su sve boje nestale iz njegovog života. Ali upravo tada dogodilo se ono što razlikuje velike ljude od običnih. Šagal nije odustao. Polako se vratio slikanju. Umjetnost mu je postala način da razgovara sa uspomenama. Njegove slike nakon toga postaju još nježnije, još dublje i ispunjene svjetlošću, kao da je kroz svaku boju pokušavao sačuvati ono što ljubav nikada ne gubi. Marc Chagall kasnije je stvarao širom svijeta. Radio je vitraže za crkve i sinagoge, oslikavao plafon pariške opere, izrađivao mozaike, tapiserije i scenografije. Posebno su poznati njegovi vitraži u Jerusalimu, gdje svjetlost prolazi kroz boje, stvarajući osjećaj da se nebo spušta među ljude. Za Chagalla umjetnost nije pripadala samo galerijama, pripadala je svima. Vjerovao je da slika treba da donosi nadu. Govorio je, u našem životu postoji samo jedna boja koja daje smisao životu i umjetnosti, a to je boja ljubavi. I možda upravo zato njegove slike ni danas ne stare. One ne pripadaju ni jednom vremenu, one pripadaju ljudskom srcu. Kada gledamo njegova djela, ne tražimo logiku, tražimo osjećaj i uspomene, tražimo ono dijete u sebi koje još vjeruje da je moguće letjeti. A možda je upravo to najveća Chagallova poruka, da nikada ne izgubimo maštu, da sačuvamo sposobnost divljenja, da ne dozvolimo da svakodnevne brige ugase naš unutrašnji svijet, jer čovjek bez snova postaje siromašan, ma koliko bogat bio. Marc Chagall živio je gotovo 98 godina. Umro je 1985. godine u Francuskoj, ostavljajući iza sebe hiljade umjetničkih djela koja se danas čuvaju u najpoznatijim svjetskim muzejima. Ali njegovo najveće nasljeđe nisu slike, već poruka da ljubav, vjera i mašta mogu preživjeti ratove, gubitke, siromaštvo i prolaznost vremena. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do narednog susreta, čuvajte dobrotu, njegujte maštu i ne zaboravite da su najljepše boje života one koje nastaju iz ljubavi.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova bit će održana promocija dječje knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječje knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti, mjesta na kojem upoznajemo ljude čiji su život i djelo ostavili neizbrisiv trag u istoriji čovječanstva. Postoje umjetnici koji slikaju ono što vide i oni koji slikaju ono što osjećaju. A rijetki su oni koji uspijevaju da nas uvedu u svijet snova, uspomena, ljubavi i čežnje. Jedan od njih bio je Marc Chagall, čovjek koji je vjerovao da boje imaju dušu, da ljubav može letjeti i da umjetnost ne mora objašnjavati stvarnost, već je pretvarati u čudo. Njegove slike izgledaju kao da prkose zakonima prirode. Ljudi lete nebom, violinisti sviraju na krovovima kuća, zaljubljeni lebde iznad gradova, a životinje razgovaraju sa ljudima. Ipak, iza te bajkovite ljepote krije se život ispunjen iskušenjima, tugom, vjerom i velikom snagom duha. Marc Chagall rođen je 1887. godine u gradu Vitebsku, na prostoru današnje Bjelorusije, u siromašnoj jevrejskoj porodici. Bio je najstariji od devetoro djece. Njegov otac radio je težak posao u skladištu ribe, a majka je vodila malu prodavnicu. U takvom okruženju malo ko je mogao pretpostaviti da će dječak iz skromne porodice jednog dana postati jedan od najvećih slikara 20. vijeka. Još kao dijete pokazivao je neobičnu maštu. Nisu ga zanimale samo stvari koje vidi, već ono što osjeća. Kasnije će govoriti da umjetnik ne mora kopirati prirodu, nego otkrivati njenu skrivenu ljepotu. Kada je stigao u Sankt Peterburga, potom i u Pariz, otvorio mu se potpuno novi svijet. Pariz je tada bio prijestolnica umjetnosti, tu su stvarali najveći slikari svoga vremena. Ali dok su mnogi pokušavali pratiti modne pravce, Chagall je ostao vjeran sebi. Govorio je: ako stvaram iz srca, gotovo sve uspijeva. Ako stvaram samo glavom, gotovo ništa. Upravo zato njegove slike nikada nisu bile obične i na njima nema granice između sna i jave. Jedna od najljepših priča iz njegovog života vezana je za njegovu suprugu Belu Rosenfeld. Njihova ljubav bila je gotovo bajkovita. Kada su se upoznali, Chagall je kasnije zapisao da je imao osjećaj kao da je poznaje cijeloga života. Bela nije bila samo njegova supruga, bila je njegova najveća inspiracija. Na desetinama njegovih slika njih dvoje zajedno lete iznad gradova, zagrljeni, bez težine, kao da ljubav pobjeđuje zemljinu silu. Mnogi su ga pitali zašto njegovi likovi lete. Odgovor je bio jednostavan. Kada volimo, osjećamo se lakši od vazduha. Tako su njegove slike postale simbol ljubavi koja nadilazi svakodnevicu.

0: Ali prema Šagalu život nije uvijek bio nježan. Početkom Drugog svjetskog rata nacistički režim proglasio je njegovu umjetnost izopačenom. Njegove slike uklanjane su iz muzeja, a kao Jevrej bio je u velikoj opasnosti. Zahvaljujući prijateljima, uspio je pobjeći iz Europe i otići u Sjedinjene Američke Države. I taman kada je pomislio da je pronašao sigurnost, stigao je najteži udarac. Godine 1944. iznenada je umrla njegova supruga. Šagal je bio potpuno slomljen. Mjesecima nije mogao ni da uzme četkicu u ruke. Govorio je da su sve boje nestale iz njegovog života. Ali upravo tada dogodilo se ono što razlikuje velike ljude od običnih. Šagal nije odustao. Polako se vratio slikanju. Umjetnost mu je postala način da razgovara sa uspomenama. Njegove slike nakon toga postaju još nježnije, još dublje i ispunjene svjetlošću, kao da je kroz svaku boju pokušavao sačuvati ono što ljubav nikada ne gubi. Marc Chagall kasnije je stvarao širom svijeta. Radio je vitraže za crkve i sinagoge, oslikavao plafon pariške opere, izrađivao mozaike, tapiserije i scenografije. Posebno su poznati njegovi vitraži u Jerusalimu, gdje svjetlost prolazi kroz boje, stvarajući osjećaj da se nebo spušta među ljude. Za Chagalla umjetnost nije pripadala samo galerijama, pripadala je svima. Vjerovao je da slika treba da donosi nadu. Govorio je, u našem životu postoji samo jedna boja koja daje smisao životu i umjetnosti, a to je boja ljubavi. I možda upravo zato njegove slike ni danas ne stare. One ne pripadaju ni jednom vremenu, one pripadaju ljudskom srcu. Kada gledamo njegova djela, ne tražimo logiku, tražimo osjećaj i uspomene, tražimo ono dijete u sebi koje još vjeruje da je moguće letjeti. A možda je upravo to najveća Chagallova poruka, da nikada ne izgubimo maštu, da sačuvamo sposobnost divljenja, da ne dozvolimo da svakodnevne brige ugase naš unutrašnji svijet, jer čovjek bez snova postaje siromašan, ma koliko bogat bio. Marc Chagall živio je gotovo 98 godina. Umro je 1985. godine u Francuskoj, ostavljajući iza sebe hiljade umjetničkih djela koja se danas čuvaju u najpoznatijim svjetskim muzejima. Ali njegovo najveće nasljeđe nisu slike, već poruka da ljubav, vjera i mašta mogu preživjeti ratove, gubitke, siromaštvo i prolaznost vremena. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do narednog susreta, čuvajte dobrotu, njegujte maštu i ne zaboravite da su najljepše boje života one koje nastaju iz ljubavi.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem Flashu slušate, opština Berane i program Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su memorandum o saradnji. Sve vrste goriva skuplje su od ponoći, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 đaka generacije iz svih crnogorskih srednjih škola. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Opština Berane i program Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su memorandum o saradnji kojim se potvrđuje zajednička posvećenost u unapređenju lokalnog razvoja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, razvoj modernih i dostupnih javnih usluga, kao i kreiranje održivih inovativnih rješenja za potrebe građana i građanki. Ovim dokumentom formalizuje se nastavak uspješne saradnje usmjerene na unapređenje efikasnosti lokalne uprave, veću transparentnost i odgovornost u radu, razvoj savremenih javnih usluga, jačanje kapaciteta za planiranje i realizaciju razvojnih projekata, kao i primjenu inovativnih i digitalnih rješenja koja doprinose održivom lokalnom razvoju, zelenoj tranziciji i boljem kvalitetu života građana i građanki. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac istakao je da memorandum predstavlja važan korak u daljem razvoju opštine i potvrdu strateškog opredjeljenja ka modernoj, otvorenoj građanima i građankama orijentisanoj lokalnoj upravi, spremnoj da odgovori na razvojne izazove i iskoristi nove mogućnosti koje donose evropske integracije. Zajedničkim aktivnostima opštine Berane i UNDP-a bit će nastavljena realizacija inicijativa usmjerenih na jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, održivo upravljanje lokalnim razvojem, unapređenje javnih usluga, razvoj inovativnih rješenja i pripremu kvalitetnih razvojnih i investicionih projekata u skladu s evropskim standardima i najboljim međunarodnim praksama. Sve vrste goriva skuplje su od ponoći, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 je poskupio 2 centa i litar košta 1,66 eura. 2 centra po litru poskupio Eurosuper 95 i nova cijena 1,62 eura. Litar eurodizela skuplje 4 centa pa košta 1,58 eura. I litar ožulja skuplje 4 centa i košta 1,51 euro. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 15. jula, a eventualno izmjenjenje cijene naftnih derivata važit će od 16. jula, zaključuju u saopštenju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 đake generacije svih crnogorskih srednjih škola koji su svojim izuzetnim uspjehom, znanjem i posvećenošću ponijeli priznanje najboljih učenika svojih škola. Tom prilikom Milatović je učenicima uručio novčani vaučer u vrijednosti od 500 eura, knjigu Mihajla Lalića obezbijeđenu u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva, kao i vaučer za edukaciju u okviru Cortex Akademije. Obraćajući se đacima, Milatović je istakao da je ovo jedan od događaja kojim se svake godine posebno raduje, jer upravo susret sa najboljim srednjoškolcima potvrđuje da Crna Gora ima razlog da s optimizmom gleda u svoju budućnost. Vaš uspjeh nije samo ponos vaših porodica, profesora i škola. On je ponos cijele Crne Gore i najbolji dokaz da najveći potencijal naše države leži u njenim mladima, pametnim, vrijednim i odgovornim ljudima, poručuje Milatović. Istakao je da odličan uspjeh predstavlja veliko priznanje, ali da čovjeka određuje način na koji koristi svoje znanje. Milatović je dodao da je odgovornost države da stvara uslove zbog kojih će mladi željeti da svoju budućnost grade upravo u Crnoj Gori, kao zemlji u kojoj mogu da rade, stvaraju, razvijaju karijere i svojim znanjem mijenjaju društvo na bolje. Ponosni smo na to što ste se već ostvarili, ali još više vjerujemo u ono što tek možete postići, zaključio je Milatović. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je tender za sanaciju i adaptaciju prostorije za potrebe javne predškolske ustanove Radmila Nedić u objektu Osnovna škola Mahmut Adrović u Petnici. Sredstva je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, vrijednost radova je procijenjena na oko 18.000 eura. Planirani radovi obuhvatit će kompletnu i detaljnu rekonstrukciju prostora kako bi se on u potpunosti prilagodio potrebama mališana. ministarstvo nastavlja sa intenzivnim ulaganjem u predškolsku infrastrukturu sa posebnim akcentom na sjever Crne Gore kako bi se svakom djetetu obezbijedile adekvatni uslovi za boravak. Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice kao i Udruženje Vasojevića Vasu iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači navode da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje je uz visoke ocjene mjerodavnih kritičara nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Cijeneći trud, književne kritike i sudove koji su ljubitelje poezije izrekli o knjizi Prije nego me san dozove, Darka Jovovića i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo da ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju daleko od nekih većih centara i time stavlja do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi sposobni da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici u Crnoj Gori i da društvu u cjelini treba da im pridaje više pažnje. Tim prije jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao unapređuju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. Gost emisije Hronika grada bio je predsjednik sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana Ivan Popović. S Aleksandrom Vešović razgovarao je o promotivnoj šetnji stazom zdravlja Kastratović organizovanoj u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, kao i o dosadašnjim i predstojećim aktivnostima kluba. Poslušajte akcente iz ovog razgovora.
2: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
3: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako koji se nalazi na policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to da nazovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo, i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovce na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti normalno, i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
2: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
3: Pa mi smo, pripremit će se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremit će se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni ustovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezano za turističku, napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura da se locira kod gospodina ovog Kastratovića, da se popije kafa, odmara i da se prošeta do vidikovci, normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli, da li je to, ja lično volim takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan ne apel, jedan predlog opštini turističkoj, da sljedeće godine, a evo ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i Tumbarice, znači ima dosta vezanih ovaj lokaliteta tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno nekad vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi, da se dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da se izgradeno laganom šetnjom. Znači, staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje da odmore, gdje je dobar vidikovac. Tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
2: Da, nakon toga vi ste imali još jednu aktivnost. O čemu je zapravo riječ?
3: Pa, sportsko-plenarski klub Vojvoda Slovarić, znači, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine, kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koja možemo kasnije malo reći, jer nekako kako smo počeli, jel tako, ove godine, imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u Nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do ovaj vrha koji se zove Tromeđa, znači veže ovaj dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
2: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
3: Pa kroz članstvo gravitira oko 50-ak članova koji su, aj kao većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više. Ali
2: a koliko je stalno aktivnih?
3: Pa jedno, oko 25 imamo stalno aktivnih koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
2: I koliko je žena od toga?
3: Od tog žena je sigurno jedna trećina. I ovaj što je za pohvalu, što su redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas okružuju, a boga mi i ove koje idu sa nama.
2: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
3: Pa nekako kroz ovaj naš sami rad koji, možemo da kažemo, da aktivno kroz neku malo veću masovnost ide od 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina, kada je došlo do

0: bili smo i tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, ovaj, Ankogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ovako kažu, visokogorske po čitavom ovaj svijetu. Znači imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u, ovaj, u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini, da su malo skuplje ture, ovaj, te su bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po desetak dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno, i kao što sam i ovaj najavio, znači vrhovi su popeti i znači lijepe uspomene ovaj nas sve drže za te vrhove.
1: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na narodnu?
0: Pa evo da im kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend, mi imamo to, je tako, to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš ovaj, juče smo dogovorili da ćemo vjerojatno peti ovaj, dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Djevorečki ili jedan vrh, je bitno kako se zove, u Albaniji dosta je visok, u Albaniji to ćemo se dogovoriti, jel tako, do samog polaska, i možda znači kako bude tako i vrijeme odmicalo, ide i spremi se nove aktivnosti, jedna prva i malo veća aktivnost, tradicionalni uspon ovaj pod nazivom Upoznaj Bilasicu. To je već ove godine peti planinarski pohod koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Verane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, ili tako, i lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu, različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došla nas i sugrađana, zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško, i to je to. Znači, Bjelasica je velika, znači ima i Kološinski dio, i moj Kovački dio, pa imamo Andrijevački dio, znači ima dosta lipih vrhova i vodopada, tako da vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo, znači, jedan poziv, javni poziv, mada će to biti ovaj, objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, Upoznaj Bjelasicu, bit će 18. jula, ovaj planinarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači Pešića, znači prije Pešića Katun, znači tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači po sa svojim vodičima iz planinarskog kluba idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bilasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.
2: Film Maša i medvedi, koji je sinoć prikazan na stadionu malih sportova, izazvao je veliko interesovanje naših najmlađih sugrađana i njihovih roditelja. Osim najmlađe publike, jedinstveni doživljaj gledanja filmova pod vedrim nebom imaće i odrasli, i to večeras od 21 čas, kada će na stadionu malih sportova biti prikazan film Sportsko srce. Projekcije filmova na otvorenom Centar za kulturu Berane realizuje drugu godinu za redom zajedno sa Filmskim centrom Crne Gore, a u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Veliku pomoć u realizaciji programa na otvorenom pružaju Javna ustanova Sportski centar DOO Komunalno i DOO Benergo Berane. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu sjutra će sa početkom u 20 časova biti izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska pozorišta Jugo Art iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Ulaz je besplatan. Mobilna sjednica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, danas i sjutra bit će angažovani na mnogim putnim pravcima u Crnoj Gori. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštila je uprava policije. Na području Berana kontrole će sprovoditi na putnim pravcima Berane Andrijevica i Berane Bijelopolje, uz pojačano prisustvo policije u Pešcima, Buču, Gradinskom polju, Rijeci Marsenića, Beranselu, Zaostru,

0: Tifranu i Bioči. U noćnim časovima poseban akcenat bit će stavljen na kontrolu vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Na području Bijelog polja saobraćajne patrole bit će raspoređene na putnim pravcima Bijelo polje Berane i Ribarevina Barski most sa kontrolama u Ribarevini, Zatonu, Bioči, Sutivanu i Unejivi. Kontrole će na području Kolašina sprovoditi na magistralnim putevima Kolašin-Mojkovac, Kolašin-Podgorica i regionalnom putu Kolašin-Berane. Na području Plava kontrole će sprovoditi na putnim pravcima Plav-Gusinje i Plav-Murino, dok će na području Andrijevice policijski službenici vršiti kontrole na putnim pravcima Andrijevica-Berane i Andrijevica-Plav. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular, dok će u terminu od 7.30 do 18 sati bez struje biti Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Vujica Jokić-Rić i studio Petar Borjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Slušate radio Berane.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Danas ćemo kroz muziku proputovati istoriju najveće sportske pozornice na svijetu. Svako svjetsko prvenstvo imalo je svoje heroje, svoje suze, svoje senzacije, ali i pjesmu po kojoj ga pamtimo. Nekad je to bio samba ritam Brazila, nekad afrički bubnjevi Južne Afrike, a danas stadionski refren koji su pjevali i milioni ljudi širom planete. Od prvog mundijala 1930. godine u Montevideu pa do danas titule su osvajali najveći. Brazil je rekorder sa 5 trofeja, zatim Njemačka i Italija sa po 4, dok je aktuelni šampion Argentina, predvođena čarobnim Lionelom Messijem, osvojila posljednji mundijal u Kataru 2022. godine. A evo i pjesama koje su obilježile svjetska prvenstva. Prva na listi je La Copa de la Vida, Rickija Martina, pjesma mundijala 1998. u Francuskoj i vjerovatno najpoznatija fudbalska himna svih vremena. Ricky Martin je ovom pjesmom zapalio planetu, a ritam i danas zvuči kao da počinje finale svjetskog prvenstva. Zanimljivo je da je baš ovaj nastup lansirao Ricky Martina u globalnu superzvijezdu. Šampion tog prvenstva bila je Francuska, koja je u finalu pobijedila Brazil rezultatom 3:0 uz dva gola Zinedina Zidana.

Treća na listi je Waving Flag od Knana, iako nije bila zvanična Fifina himna, pjesma somalijsko-kanadskog izvođača postala je i simbol mundijala 2010. godine. Pjesma nosi snažnu poruku nade i slobode, a zanimljivo je da je inspirisana njegovim djetinjstvom u ratom pogođenoj Somaliji. Upravo zbog emocije i poruke zajedništva mnogi je smatraju pravom pjesmom svjetskog prvenstva te godine.

Još jedna numera koja je obilježila svjetska prvenstva jeste Lili Rapod, Nicky Jam, Will Smith i Erej Štrefi. Mundijal u Rusiji 2018. imao je modern zvuk i ogromnu produkciju. Pjesma je spojila latino ritam, pop i stadionsku energiju, a posebno zanimljivo je bilo pojavljivanje glumca i repera Will Smitha na ceremoniji zatvaranja. To prvenstvo ipak obilježila je sjajna reprezentacija Hrvatske koja je stigla do istorijskog finala, ali je trofej pripao Francuskoj koja je bila predvođena tada mladim Kylianom Mbappeom.

posljednja numera na današnjoj listi AI-a koju izvode Trinidad Cardona, Davido i Aisha. Katar 2022. godine donio je prvo zimsko svjetsko prvenstvo u istoriji. Pjesma je nosila poruku zajedništva i povezivanja kultura, baš kao i slogan turnira, a finale je sigurno jedno od najboljih ikada. Argentina i Francuska odigrali su epski meč, a Lionel Messi je konačno osvojio jedini trofej koji mu je nedostajao.

0: dolazi još jedan utorak.
1: Slušajte, radio Veronika.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem Flashu slušate, opština Berane i program Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su memorandum o saradnji. Sve vrste goriva skuplje su od ponoći, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 đaka generacije iz svih crnogorskih srednjih škola. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Opština Berane i program Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su memorandum o saradnji kojim se potvrđuje zajednička posvećenost u napređenju lokalnog razvoja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, razvoj modernih i dostupnih javnih usluga, kao i kreiranje održivih inovativnih rješenja za potrebe građana i građanki. Ovim dokumentom formalizuje se nastavak uspješne saradnje usmjerene na unapređenje efikasnosti lokalne uprave, veću transparentnost i odgovornost u radu, razvoj savremenih javnih usluga, jačanje kapaciteta za planiranje i realizaciju razvojnih projekata, kao i primjenu inovativnih i digitalnih rješenja koja doprinose održivom lokalnom razvoju, zelenoj tranziciji i boljem kvalitetu života građana i građanki. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac istakao je da memorandum predstavlja važan korak u daljem razvoju opštine i potvrdu strateškog opredjeljenja ka modernoj, otvorenoj građanima i građankama orijentisanoj lokalnoj upravi, spremnoj da odgovori na razvojne izazove i iskoristi nove mogućnosti koje donose evropske integracije. Zajedničkim aktivnostima opštine Berane i UNDP-a bit će nastavljena realizacija inicijativa usmjerenih na jačanje institucionalnih kapaciteta, digitalnu transformaciju, održivo upravljanje lokalnim razvojem, unapređenje javnih usluga, razvoj inovativnih rješenja i pripremu kvalitetnih razvojnih i investicionih projekata u skladu s evropskim standardima i najboljim međunarodnim praksama. Sve vrste goriva skuplje su od ponoći, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 je poskupio 2 centa i litar košta 1,66 eura. 2 centra po litru poskupio Eurosuper 95 i nova cijena 1,62 eura. Litar eurodizela skuplje 4 centa pa košta 1,58 eura. I litar ožulja skuplje 4 centa i košta 1,51 euro. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 15. jula, a eventualno izmjenjenje cijene naftnih derivata važit će od 16. jula, zaključuju u saopštenju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 đaka generacije svih crnogorskih srednjih škola koji su svojim izuzetnim uspjehom, znanjem i posvećenošću ponijeli priznanja najboljih učenika svojih škola. Tom prilikom Milatović je učenicima uručio novčani vaučer u vrijednosti od 500 eura, knjigu Mihajla Lalića obezbijeđenu u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva, kao i vaučer za edukaciju u okviru Cortex Akademije. Obraćajući se đacima, Milatović je istakao da je ovo jedan od događaja kojim se svake godine posebno raduje, jer upravo susret sa najboljim srednjoškolcima potvrđuje da Crna Gora ima razlog da s optimizmom gleda u svoju budućnost. Vaš uspjeh nije samo ponos vaših porodica, profesora i škola. On je ponos cijele Crne Gore i najbolji dokaz da najveći potencijal naše države leži u njenim mladima, pametnim, vrijednim i odgovornim ljudima, poručuje Milatović. Istakao je da odličan uspjeh predstavlja veliko priznanje, ali da čovjeka određuje način na koji koristi svoje znanje. Milatović je dodao da je odgovornost države da stvara uslove zbog kojih će mladi željeti da svoju budućnost grade upravo u Crnoj Gori, kao zemlji u kojoj mogu da rade, stvaraju, razvijaju karijere i svojim znanjem mijenjaju društvo na bolje. Ponosni smo na to što ste se već ostvarili, ali još više vjerujemo u ono što tek možete postići, zaključio je Milatović. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je tender za sanaciju i adaptaciju prostorije za potrebe javne predškolske ustanove Radmila Nedić u objektu Osnovna škola Mahmut Adrović u Petnici. Sredstva je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, vrijednost radova je procijenjena na oko 18.000 eura. Planirani radovi obuhvatit će kompletnu i detaljnu rekonstrukciju prostora kako bi se on u potpunosti prilagodio potrebama mališana. Ministarstvo nastavlja sa intenzivnim ulaganjem u predškolsku infrastrukturu sa posebnim akcentom na sjever Crne Gore kako bi se svakom djetetu obezbijedile adekvatni uslovi za boravak. Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice kao i Udruženje Vasojevića Vasu iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me Sando zove. Predlagači navode da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje je uz visoke ocjene mjerodavnih kritičara nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Cijeneći trud, književne kritike i sudove koji su ljubitelje poezije izrekli o knjizi Prije nego me Sando zove, Darka Jovovića i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo da ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju daleko od nekih većih centara i time stavljao do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi sposobni da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici u Crnoj Gori i da društvu u cjelini treba da im pridaje više pažnje. Tim prije jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao unapređuju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. Gost emisije Hronika grada bio je predsjednik sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana Ivan Popović. S Aleksandrom Vešović razgovarao je o promotivnoj šetnji stazom zdravlja Kastratović organizovanoj u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, kao i o dosadašnjim i predstojećim aktivnostima kluba. Poslušajte akcente iz ovog razgovora.
2: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
3: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako koji se nalazi na policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to danas zovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovcem na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti normalno, i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
2: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
3: Pa mi smo, pripremit će se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremit će se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni ustovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezano i za turističku. Napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura, da se locira kod gospodina ovog Kastratovića, da se popije kafa, da se odmara i da se prošeta do Vidikovci, normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli, da li je to, ja lično volim te takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan ne apel, jedan predlog opštini turističkoj, da sljedeće godine, a ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i Tumbarice, znači ima dosta vezanih lokaliteta tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno nekad vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi, da dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da se izgradljeno laganom šetnjom. Znači, staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje da odmore, gdje je dobar vidikovac. Tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
2: Da, nakon toga vi ste imali još jednu aktivnost. O čemu je zapravo riječ?
3: Pa, sportsko-plenarski klub Vojvoda Stovarić, znači, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine, kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koja možemo kasnije malo reći, nekako kako smo počeli, tako, ove godine. Imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do vrha koji se zove Tromeđa, znači veže dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ali ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
2: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
3: Pa kroz članstvo gravitira oko 50-ak članova koji su, aj kao u većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više. Ali
2: a koliko je stalno
3: su,
2: aktivnih?
3: Pa oko 25 imamo stalno aktivnih koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
2: I koliko je žena od toga?
3: Od tog žena je sigurno jedna trećina. I što je za pohvalu, što su redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas okružuju, a Boga mi i ove koje idu sa nama.
2: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
3: Pa nekako kroz naš sami rad koji, možemo da kažemo, da aktivno kroz neku malo veću masovnost i do 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina, kada je došlo do nekog možda i buma plenarenja u Crnoj Gori. Bilo je dosta vrhova, uglavnom svi balkanski vrhovi, kažemo, od Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Makedonije, znači to najveće vrhove sve smo osvojili. Znači naši članovi su, bili smo tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, Ankogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ako kažu, visokogorske po čitavom svijetu. Znači imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini, da su malo skuplje ture, te su bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po 10 dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno, i kao što sam i najavio, znači vrhovi su popeti i znači lijepe uspjene nas sve drže za te vrhove.
2: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na
3: Pa evo da im kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend, to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš juče smo dogovorili da ćemo vjerojatno peti dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Djevorečki ili jedan vrh, bitno nije kako se zove, u Albaniji dosta je visok, u Albaniji to će

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća Balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova bit će održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada. Utorak je 11 sati i 15 minuta. Ovog utorka govorimo o planinarenju, zdravim stilovima života i prirodnim ljepotama Beranskog kraja. Naš gost je predsjednik Sportsko-planinarskog kluba Vojoma Slovarić iz Berana, gospodin Ivan Popović. Povod za razgovor je promotivna šetnja stazom zdravlja Kastratović od seoskog domaćinstva Kastratović do Vidikovca Gradac, koja je proteklog vikenda organizovana u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Cilj ove aktivnosti bio je promocija zdravog načina života, boravka u prirodi i turističkih potencijala ovog kraja. Odziv građana pokazao je da interesovanje za ovakve sadržaje raste. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i slušalcima našeg radoslušanog Radio Vera.
1: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
2: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć Sportsko-planinarskog kluba Vojoma Slovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako koji se nalazi na Policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to danas zovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovcem na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti normalno, i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
1: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
2: Pa mi smo, pripremit će se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremit će se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni uslovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezani za turističku, napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura, da se locira kod gospodina ovog Kastratovića, da se popije kafa, se odmara i da se prošeta do Vidikovci, normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli, da li je to, ja lično volim te takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan predlog opštini turističkoj, da sljedeće godine, evo ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i Tumbarice, znači ima dosta vezanih lokaliteta tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno neka vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi da se dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da se izgradi laganom šetnjom. Znači, staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje da odmore, gdje je dobar vidikovac. Tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
1: Da, nakon toga vi ste imali još jednu aktivnost. O čemu je zapravo riječ?
2: Pa, sportsko-planinarski klub Vojmo Stovarić, znači, da pomenem, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine, kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koja možemo kasnije malo reći, nekako kako smo počeli tako ove godine. Imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u Nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do vrha koji se zove Tromeđa, znači veže ovaj dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
1: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
2: Pa kroz članstvo gravitira oko 50-ak članova koji su, aj kao u većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više. Ali
1: a koliko je stalno
2: su,
1: aktivnih?
2: Pa oko 25 imamo stalno aktivnih koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
1: I koliko je žena od toga?
2: Od tog žena je sigurno jedna trećina. I što je za pohvalu, što su redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas ugrežuju, a boga mi i ove koje idu sa nam.
1: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
1: Pa nekako kroz ovaj naš sami rad koji možemo da kažemo da aktivno kroz neku malo veću masovnost ide od 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina kada je došlo do nekog možda i buma plenarenja u Crnoj Gori. Bilo je dosta vrhova, uglavnom svi balkanski vrhovi, kažemo od Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Makedonije, znači to najveće vrhove sve smo osvojili. Znači naši članovi su, bili smo tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, Ankogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ako kažu, visokogorske po čitavom svijetu. Znači imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini, da su malo skuplje ture, te su bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po desetak dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno, i kao što sam i najavio, znači vrhovi su popeti i znači lijepe uspjene nas sve drže za te vrhove.
0: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na
1: Pa evo da im kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend, to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš jučer smo dogovorili da ćemo vjerojatno peti dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Ljevorečki ili jedan vrh, bitno kako se zove u Albaniji, dosta je visok u Albaniji, to ćemo se dogovoriti, jel tako, do samog polaska, i možda znači kako bude tako i vrijeme odmicalo, ide i spremi se nove aktivnosti. Jedna prva i malo veća aktivnost, tradicionalni uspon pod nazivom Poznaj Bjelasticu. To je već ove godine peti plenarski pohod koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Verane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, ili tako, i lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu u različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došla nas iz sugrađana, zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško, i to je to. Znači, Bjelasica je velika, znači ima i Kolašinski dio, i moj Kovački dio, pa ima Mandrijevački dio, znači ima dosta lipih vrhova i vodopada, tako da vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo, znači, javni poziv, mada će to biti objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, Upoznaj Bjelasicu, bit će 18. jula. Planarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači Pešića, znači prije Pešića Katun, znači tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači sa svojim vodičima iz planarskog kluba, idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bjelasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.
0: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska, pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, naizgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova bit će održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti, mjesta na kojem upoznajemo ljude čiji su život i djelo ostavili neizbrisiv trag u istoriji čovječanstva. Postoje umjetnici koji slikaju ono što vide i oni koji slikaju ono što osjećaju. A rijetki su oni koji uspijevaju da nas uvedu u svijet snova, uspomena, ljubavi i čežnje. Jedan od njih bio je Marc Chagall, čovjek koji je vjerovao da boje imaju dušu, da ljubav može letjeti i da umjetnost ne mora objašnjavati stvarnost, već je pretvarati u čudo. Njegove slike izgledaju kao da prkose zakonima prirode. Ljudi lete nebom, violinisti sviraju na krovovima kuća, zaljubljeni lebde iznad gradova, a životinje razgovaraju sa ljudima. Ipak, iza te bajkovite ljepote krije se život ispunjen iskušenjima, tugom, vjerom i velikom snagom duha. Marc Chagall rođen je 1887. godine u gradu Vitebsku, na prostoru današnje Bjelorusije, u siromašnoj jevrejskoj porodici. Bio je najstariji od devetoro djece. Njegov otac radio je težak posao u skladištu ribe, a majka je vodila malu prodavnicu. U takvom okruženju malo ko je mogao pretpostaviti da će dječak iz skromne porodice jednog dana postati jedan od najvećih slikara 20. vijeka. Još kao dijete pokazivao je neobičnu maštu. Nisu ga zanimale samo stvari koje vidi, već ono što osjeća. Kasnije će govoriti da umjetnik ne mora kopirati prirodu, nego otkrivati njenu skrivenu ljepotu. Kada je stigao u Sankt Peterburga, potom i u Pariz, otvorio mu se potpuno novi svijet. Pariz je tada bio prijestolnica umjetnosti, tu su stvarali najveći slikari svoga vremena. Ali dok su mnogi pokušavali pratiti modne pravce, Chagall je ostao vjeran sebi. Govorio je: ako stvaram iz srca, gotovo sve uspijeva. Ako stvaram samo glavom, gotovo ništa. Upravo zato njegove slike nikada nisu bile obične i na njima nema granice između sna i jave. Jedna od najljepših priča iz njegovog života vezana je za njegovu suprugu Belu Rosenfeld. Njihova ljubav bila je gotovo bajkovita. Kada su se upoznali, Chagall je kasnije zapisao da je imao osjećaj kao da je poznaje cijeloga života. Bela nije bila samo njegova supruga, bila je njegova najveća inspiracija. Na desetinama njegovih slika njih dvoje zajedno lete iznad gradova, zagrljeni, bez težine, kao da ljubav pobjeđuje zemljinu silu. Mnogi su ga pitali zašto njegovi likovi lete. Odgovor je bio jednostavan. Kada volimo, osjećamo se lakši od vazduha. Tako su njegove slike postale simbol ljubavi koja nadilazi svakodnevicu.

0: Ali prema Šagalu život nije uvijek bio nježan. Početkom Drugog svjetskog rata nacistički režim proglasio je njegovu umjetnost izopačenom. Njegove slike uklanjane su iz muzeja, a kao Jevrej bio je u velikoj opasnosti. Zahvaljujući prijateljima, uspio je pobjeći iz Europe i otići u Sjedinjene Američke Države. I taman kada je pomislio da je pronašao sigurnost, stigao je najteži udarac. Godine 1944. iznenada je umrla njegova supruga. Šagal je bio potpuno slomljen. Mjesecima nije mogao ni da uzme četkicu u ruke. Govorio je da su sve boje nestale iz njegovog života. Ali upravo tada dogodilo se ono što razlikuje velike ljude od običnih. Šagal nije odustao. Polako se vratio slikanju. Umjetnost mu je postala način da razgovara sa uspomenama. Njegove slike nakon toga postaju još nježnije, još dublje i ispunjene svjetlošću, kao da je kroz svaku boju pokušavao sačuvati ono što ljubav nikada ne gubi. Marc Chagall kasnije je stvarao širom svijeta. Radio je vitraže za crkve i sinagoge, oslikavao plafon pariške opere, izrađivao mozaike, tapiserije i scenografije. Posebno su poznati njegovi vitraži u Jerusalimu, gdje svjetlost prolazi kroz boje, stvarajući osjećaj da se nebo spušta među ljude. Za Chagalla umjetnost nije pripadala samo galerijama, pripadala je svima. Vjerovao je da slika treba da donosi nadu. Govorio je, u našem životu postoji samo jedna boja koja daje smisao životu i umjetnosti, a to je boja ljubavi. I možda upravo zato njegove slike ni danas ne stare. One ne pripadaju ni jednom vremenu, one pripadaju ljudskom srcu. Kada gledamo njegova djela, ne tražimo logiku, tražimo osjećaj i uspomene, tražimo ono dijete u sebi koje još vjeruje da je moguće letjeti. A možda je upravo to najveća Chagallova poruka, da nikada ne izgubimo maštu, da sačuvamo sposobnost divljenja, da ne dozvolimo da svakodnevne brige ugase naš unutrašnji svijet, jer čovjek bez snova postaje siromašan, ma koliko bogat bio. Marc Chagall živio je gotovo 98 godina. Umro je 1985. godine u Francuskoj, ostavljajući iza sebe hiljade umjetničkih djela koja se danas čuvaju u najpoznatijim svjetskim muzejima. Ali njegovo najveće nasljeđe nisu slike, već poruka da ljubav, vjera i mašta mogu preživjeti ratove, gubitke, siromaštvo i prolaznost vremena. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do narednog susreta, čuvajte dobrotu, njegujte maštu i ne zaboravite da su najljepše boje života one koje nastaju iz ljubavi.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Danas ćemo kroz muziku proputovati istoriju najveće sportske pozornice na svijetu. Svako svjetsko prvenstvo imalo je svoje heroje, svoje suze, svoje senzacije, ali i pjesmu po kojoj ga pamtimo. Nekad je to bio samba ritam Brazila, nekad afrički bubnjevi Južne Afrike, a danas stadionski refren koji su pjevali i milioni ljudi širom planete. Od prvog mundijala 1930. godine u Montevideo pa do danas titule su osvajali najveći. Brazil rekorder sa 5 trofeja, zatim Njemačka i Italija sa po 4, dok je aktuelni šampion Argentina, predvođena čarobnim Lionelom Messijem, osvojila posljednji mundijal u Kataru 2022. godine. A evo i pjesama koje su obilježile svjetska prvenstva. Prva na listi je La Copa de la Vida, Rikija Martina, pjesma mundijala 1998. u Francuskoj i vjerovatno najpoznatija fudbalska himna svih vremena. Ricky Martin je ovom pjesmom zapalio planetu, a ritam i danas zvuči kao da počinje finale svjetskog prvenstva. Zanimljivo je da je baš ovaj nastup lansirao Ricky Martina u globalnu superzvijezdu. Šampion tog prvenstva bila je Francuska, koja je u finalu pobijedila Brazil rezultatom 3:0 uz dva gola Zinedina Zidana.

Treća na listi je Waving Flag od Knana, iako nije bila zvanična Fifina himna, pjesma somalijsko-kanadskog izvođača postala je i simbol mundijala 2010. godine. Pjesma nosi snažnu poruku nade i slobode, a zanimljivo je da je inspirisana njegovim djetinjstvom u ratom pogođenoj Somaliji. Upravo zbog emocije i poruke zajedništva mnogi je smatraju pravom pjesmom svjetskog prvenstva te godine.

Još jedna numera koja je obilježila svjetska prvenstva jeste Livi Rapod, Nicky Jam, Will Smith i Erej Štrefi. Mundijal u Rusiji 2018. imao je modern zvuk i ogromnu produkciju. Pjesma je spojila latino ritam, pop i stadionsku energiju, a posebno zanimljivo je bilo pojavljivanje glumca i repera Will Smitha na ceremoniji zatvaranja. To prvenstvo ipak obilježila je sjajna reprezentacija Hrvatske koja je stigla do istorijskog finala, ali je trofej pripao Francuskoj koja je bila predvođena tada mladim Kylianom Mbappeom.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu u srijedu 8. jula sa početkom u 20 časova biće izvedena pozorišna predstava Luda kuća balkanska pozorišta Jugoart iz Beograda. U predstavi igraju Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalović, Lana Adžić i Hana Beštić. Predstava donosi priču o porodici Petrović, na izgled običnoj porodici čiji dom postaje luda kuća kada mlađa ćerka odleži robiju zbog tuđeg nedjela, a starija sa završenim fakultetom radi kao prodavačica u butiku. Priča je ispričana kroz prizmu komedije sa duhovitim dijalozima, smiješnim situacijama i nesvakidašnjim likovima. Ulaz na predstavu je besplatan. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeru ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada. Utorak je 11. sat i 15 minuta. Ovog utorka govorimo o planinarenju, zdravim stilovima života i prirodnim ljepotama Beranskog kraja. Naš gost je predsjednik Sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana, gospodin Ivan Popović. Povod za razgovor je promotivna šetnja stazom zdravlja Kastratović od seoskog domaćinstva Kastratović do Vidikovca Gradac, koja je proteklog vikenda organizovana u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Cilj ove aktivnosti bio je promocija zdravog načina života, boravka u prirodi i turističkih potencijala ovog kraja. Odziv građana pokazao je da interesovanje za ovakve sadržaje raste. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i slušalcima našeg radoslušanog Radio Verana.
1: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
2: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć Sportsko-planinarskog kluba Vojo Maslovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako koji se nalazi na policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to danas zovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovcem na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti normalno, i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
1: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
2: Pa mi smo, pripremići se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremići se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni ustovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezano i za turističku. Napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura, da se locira kod gospodina ovog Kastratovića, se popije kafa, se odmara i da se prošeta do Vidikovci, normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli, da li je to, ja lično volim te takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan ne apel, jedan predlog opštini turističkoj, da sljedeće godine, a ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i tumbarice, znači ima dosta vezanih lokaliteta, tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno neka vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi, da se dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da se izgradi laganom šetnjom, znači staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje je do odmore, gdje je dobar vidikovac, tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
1: Da, nakon toga vi ste imali još jednu

0: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
1: Pa nekako kroz ovaj naš sami rad koji možemo da kažemo da aktivno kroz neku malo veću masovnost ide od 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina kada je došlo do nekog možda i buma plenarenja u Crnoj Gori. Bilo je dosta vrhova, uglavnom svi balkanski vrhovi, kažemo od Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Makedonije, znači to najveće vrhove sve smo osvojili. Znači naši članovi su, bili smo tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, Jan Kogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ovako kažu, visokogorske po čitavom svijetu. Znači imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini, da su malo skuplje ture, te su bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po desetak dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno, i kao što sam i najavio, znači vrhovi su popeti i znači lijepe uspjene nas drže za te vrhove.
0: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na narodnu?
1: Pa evo da im kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend, to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš juče smo dogovorili da ćemo vjerojatno peti dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Djevorečki ili jedan vrh, je bitno kako se zove, u Albaniji dosta je visok, u Albaniji to ćemo se dogovoriti, jel tako, do samog polaska, i možda znači kako bude tako i vrijeme odmicalo, ide i spremi se nove aktivnosti, jedna prva i malo veća aktivnost, tradicionalni uspon pod nazivom Poznaj Bjelasticu. To je već ove godine peti plenarski pohod koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Berane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, ili tako, ili Lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu u različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došlo nas i sugrađana, zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško, i to je to. Znači, Bjelasica je velika, znači ima i Korošinski dio, i moj Kovački dio, pa imamo Andrijevački dio, znači ima dosta lijepih vrhova i vodopada, tako da vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo znači, jedan poziv, javni poziv, mada će to biti objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, Upoznaj Bjelasicu, bit će 18. jula. Plenarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači Pešića, znači prije Pešića Katun, znači tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači sa svojim vodičima iz plenarskog kluba, idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bjelasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.
0: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti, mjesta na kojem upoznajemo ljude čiji su život i djelo ostavili neizbrisiv trag u istoriji čovječanstva. Postoje umjetnici koji slikaju ono što vide i oni koji slikaju ono što osjećaju. A rijetki su oni koji uspijevaju da nas uvedu u svijet snova, uspomena, ljubavi i čežnje. Jedan od njih bio je Marc Chagall, čovjek koji je vjerovao da boje imaju dušu, da ljubav može letjeti i da umjetnost ne mora objašnjavati stvarnost, već je pretvarati u čudo. Njegove slike izgledaju kao da prkose zakonima prirode. Ljudi lete nebom, violinisti sviraju na krovovima kuća, zaljubljeni lebde iznad gradova, a životinje razgovaraju sa ljudima. Ipak, iza te bajkovite ljepote krije se život ispunjen iskušenjima, tugom, vjerom i velikom snagom duha. Marc Chagall rođen je 1887. godine u gradu Vitebsku, na prostoru današnje Bjelorusije, u siromašnoj jevrejskoj porodici. Bio je najstariji od devetoro djece. Njegov otac radio je težak posao u skladištu ribe, a majka je vodila malu prodavnicu. U takvom okruženju malo ko je mogao pretpostaviti da će dječak iz skromne porodice jednog dana postati jedan od najvećih slikara 20. vijeka. Još kao dijete pokazivao je neobičnu maštu. Nisu ga zanimale samo stvari koje vidi, već ono što osjeća. Kasnije će govoriti da umjetnik ne mora kopirati prirodu, nego otkrivati njenu skrivenu ljepotu. Kada je stigao u Sankt Peterburga, potom i u Pariz, otvorio mu se potpuno novi svijet. Pariz je tada bio prijestolnica umjetnosti, tu su stvarali najveći slikari svoga vremena. Ali dok su mnogi pokušavali pratiti modne pravce, Chagall je ostao vjeran sebi. Govorio je: ako stvaram iz srca, gotovo sve uspijeva. Ako stvaram samo glavom, gotovo ništa. Upravo zato njegove slike nikada nisu bile obične i na njima nema granice između sna i jave. Jedna od najljepših priča iz njegovog života vezana je za njegovu suprugu Belu Rosenfeld. Njihova ljubav bila je gotovo bajkovita. Kada su se upoznali, Chagall je kasnije zapisao da je imao osjećaj kao da je poznaje cijeloga života. Bela nije bila samo njegova supruga, bila je njegova najveća inspiracija. Na desetinama njegovih slika njih dvoje zajedno lete iznad gradova, zagrljeni, bez težine, kao da ljubav pobjeđuje zemljinu silu. Mnogi su ga pitali zašto njegovi likovi lete. Odgovor je bio jednostavan. Kada volimo, osjećamo se lakši od vazduha. Tako su njegove slike postale simbol ljubavi koja nadilazi svakodnevicu.

0: Ali prema Šagalu život nije uvijek bio nježan. Početkom Drugog svjetskog rata nacistički režim proglasio je njegovu umjetnost izopačenom. Njegove slike uklanjane su iz muzeja, a kao Jevrej bio je u velikoj opasnosti. Zahvaljujući prijateljima, uspio je pobjeći iz Europe i otići u Sjedinjene Američke Države. I taman kada je pomislio da je pronašao sigurnost, stigao je najteži udarac. Godine 1944. iznenada je umrla njegova supruga. Šagal je bio potpuno slomljen. Mjesecima nije mogao ni da uzme četkicu u ruke. Govorio je da su sve boje nestale iz njegovog života. Ali upravo tada dogodilo se ono što razlikuje velike ljude od običnih. Šagal nije odustao. Polako se vratio slikanju. Umjetnost mu je postala način da razgovara sa uspomenama. Njegove slike nakon toga postaju još nježnije, još dublje i ispunjene svjetlošću, kao da je kroz svaku boju pokušavao sačuvati ono što ljubav nikada ne gubi. Marc Chagall kasnije je stvarao širom svijeta. Radio je vitraže za crkve i sinagoge, oslikavao plafon pariške opere, izrađivao mozaike, tapiserije i scenografije. Posebno su poznati njegovi vitraži u Jerusalimu, gdje svjetlost prolazi kroz boje, stvarajući osjećaj da se nebo spušta među ljude. Za Chagalla umjetnost nije pripadala samo galerijama, pripadala je svima. Vjerovao je da slika treba da donosi nadu. Govorio je, u našem životu postoji samo jedna boja koja daje smisao životu i umjetnosti, a to je boja ljubavi. I možda upravo zato njegove slike ni danas ne stare. One ne pripadaju ni jednom vremenu, one pripadaju ljudskom srcu. Kada gledamo njegova djela, ne tražimo logiku, tražimo osjećaj i uspomene, tražimo ono dijete u sebi koje još vjeruje da je moguće letjeti. A možda je upravo to najveća Chagallova poruka, da nikada ne izgubimo maštu, da sačuvamo sposobnost divljenja, da ne dozvolimo da svakodnevne brige ugase naš unutrašnji svijet, jer čovjek bez snova postaje siromašan, ma koliko bogat bio. Marc Chagall živio je gotovo 98 godina. Umro je 1985. godine u Francuskoj, ostavljajući iza sebe hiljade umjetničkih djela koja se danas čuvaju u najpoznatijim svjetskim muzejima. Ali njegovo najveće nasljeđe nisu slike, već poruka da ljubav, vjera i mašta mogu preživjeti ratove, gubitke, siromaštvo i prolaznost vremena. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz Riznicu mudrosti. Do narednog susreta, čuvajte dobrotu, njegujte maštu i ne zaboravite da su najljepše boje života one koje nastaju iz ljubavi.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Danas ćemo kroz muziku proputovati istoriju najveće sportske pozornice na svijetu. Svako svjetsko prvenstvo imalo je svoje heroje, svoje suze, svoje senzacije, ali i pjesmu po kojoj ga pamtimo. Nekad je to bio samba, ritam Brazila, nekad afrički bubnjevi Južne Afrike, a danas stadionski refren koji su pjevali i milioni ljudi širom planete. Od prvog mundijala 1930. godine u Montevideu pa do danas titule su osvajali najveći. Brazil rekorder sa 5 trofeja, zatim Njemačka i Italija sa po 4, dok je aktuelni šampion Argentina, predvođena čarobnim Lionelom Messijem, osvojila posljednji mundijal u Kataru 2022. godine. A evo i pjesama koje su obilježile svjetska prvenstva. Prva na listi je La Copa de la Vida Rickija Martina, pjesma mundijala 1998. u Francuskoj i vjerovatno najpoznatija fudbalska himna svih vremena. Ricky Martin je ovom pjesmom zapalio planetu, a ritam i danas zvuči kao da počinje finale svjetskog prvenstva. Zanimljivo je da je baš ovaj nastup lansirao Ricky Martina u globalnu superzvijezdu. Šampion tog prvenstva bila je Francuska, koja je u finalu pobijedila Brazil rezultatom 3:0 uz dva gola Zinedina Zidana.

Treća na listi je Waving Flag od Knana, iako nije bila zvanična Fifina himna, pjesma somalijsko-kanadskog izvođača postala je i simbol mundijala 2010. godine. Pjesma nosi snažnu poruku nade i slobode, a zanimljivo je da je inspirisana njegovim djetinjstvom u ratom pogođenoj Somaliji. Upravo zbog emocije i poruke zajedništva mnogi je smatraju pravom pjesmom svjetskog prvenstva te godine.

Još jedna numera koja je obilježila svjetska prvenstva jeste Livi Rapod, Nicky Jam, Will Smith i Erej Štrefi. Mundijal u Rusiji 2018. imao je modern zvuk i ogromnu produkciju. Pjesma je spojila latino ritam, pop i stadionsku energiju, a posebno zanimljivo je bilo pojavljivanje glumca i repera Will Smitha na ceremoniji zatvaranja. To prvenstvo ipak obilježila je sjajna reprezentacija Hrvatske koja je stigla do istorijskog finala, ali je trofej pripao Francuskoj koja je bila predvođena tada mladim Kylianom Mbappeom.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

moich rúk postelie vrúče. I dok me privijaš u se,

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada. Utorak je 11:15. Ovog utorka govorimo o planinarenju, zdravim stilovima života i prirodnim ljepotama Beranskog kraja. Naš gost je predsjednik sportsko-planinarskog kluba Vojoma Slovarić iz Berana, gospodin Ivan Popović. Povod za razgovor je promotivna šetnja stazom zdravlja Kastratović od seoskog domaćinstva Kastratović do Vidikovca Gradac, koja je proteklog vikenda organizovana u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Cilj ove aktivnosti bio je promocija zdravog načina života, boravka u prirodi i turističkih potencijala ovog kraja. Odziv građana pokazao je da interesovanje za ovakve sadržaje raste. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i slušalcima našeg radoslušanog Radio Verana.
1: Gospodine Popoviću, za početak našeg razgovora, kako ocjenjujete promotivnu šetnju stazom zdravlja Kastratović i da li ste zadovoljni odzivom građana?
2: Pa kao što ste najavili, prošlog vikenda, odnosno u subotu, u organizaciji opštine Berane, turističke organizacije Berane i uz tehničku pomoć sportsko-planinarskog kluba Vojoma Slovarić, odradili smo ili održali ili kako već napravili planinarski pohod od gazdinstva, odnosno domaćinstva Kastratović na selu Goražde, tako koji se nalazi na policiji, do lokaliteta Gradac, znači dio gravitira Budimlji, jedno lijepo mjesto, jedno brdo, ili kako već to danas zovemo, sa nekom dobrom tematikom i još boljim, aj kažemo i malo ovako vezan za prirodu i planinarenje, sa još boljim vidikovcem. Na okolna mjesta, na opštinu Berane, tako da mislim da je zamisao dobra, jer tako kako je potekla od Polimskog muzeja, treba i njih pomenuti normalno, i oni su učesnici, jedan od učesnika i u pohodu i u samoj u samom pravljenju te priče za Gradac, odnosno veze sa turističkim domaćinstvima ili tim lokalitetima u opštini Berane.
1: Koliko je značajno da se ovakvi sadržaj nađu u programu Beranskog kulturnog ljeta?
2: Pa mi smo, pripremići se samo za ovaj, nekako sa direktorom turističke, pripremići se za ovaj planarski pohod, kada smo, šta bi mogli mi da pomognemo, jer to nisu ekstremni ustovi, staza je otprilike 2 km, šta bi mi mogli da pomognemo i kao klub i kao, eto, vezano i za turističku. Napravili smo jednu dobru priču, odnosno dio vezan za tehnički dio same staze, urađeno je mapiranje staze, urađena je infotabla sa mapom staze, znači gdje je tako polazna stanica, gdje je završna, izlazna, onda imamo, postavljene su smjerokazi, staza je očišćena, dosta je bila, iako se ide kroz jedan lijep šumoviti dio sela Goražde, sa do lijepom hladovinom, visinska razlika otprilike od polazišta do na Gradac je u minusu možda 80-90 metara, ali u povratku se taj dio nadoknadi, tako da moja ovako i preporuka svih nas je onako jedna lijepa, lagana popodnevna šetnja i tura, da se locira kod gospodina ovog Kastratovića, se popije kafa, se odmara i da se prošeta do Vidikovci, normalno istim putem nazad. Mi, ovo što ste pomenuli, da li je to, ja lično volim te takve priče i nekako u svim našim dogovorima koje smo pravili za neke druge ture, lijepo bi bilo, znači jedan ne apel, jedan predlog opštini turističkoj, da sljedeće godine, a ovo je neki početak, na par lokacija, napravimo, tu imamo i tumbarice, znači ima dosta vezanih lokaliteta, tih arheoloških u blizini našeg grada, da jednostavno neka vam i ne treba prevoz, znači nikakav prevoz ne treba da se koristi, da se dođe do tih lokaliteta ili do neke staze koja obilazi te lokalitete, nego da su izgrađeno laganom šetnjom, znači staza će biti mapirana, bit će na sajtu turističke i svi će lako moći da se snađu, da nađu pravo mjesto gdje da odmore, gdje je dobar vidikovac, tako da je, mislim, dobra priča, samo da se nastavi u tom pravcu i mislim da nema greške.
1: Da, nakon toga vi ste imali još jednu aktivnost. O čemu je zapravo riječ?
2: Pa, sportsko-planinarski klub Vojmo Stovarić, znači, da pomenem, jedan od najstarijih klubova u našoj opštini, osnovan 1950. godine, kažem, razne svoje aktivnosti kroz ljetni dio i zimski dio, tako da i ove godine imamo svoj plan i program aktivnosti, koja je, možemo kasnije malo reći, nekako kako smo počeli tako ove godine. Imali smo, jel tako, u nedelju smo imali jednu plenarski pohod, bilo nas je oko 12-13 polaznika, trasa, ruta, Katun Bogićevice, to je u Nacionalni park Prokleti, odnosno opština Plav, do vrha koji se zove Tromeđa, znači veže ovaj dio Albanija, Kosovo i Metohija i Crna Gora, i onda smo prešli jednim dijelom, ali ne znam koliko je to, par kilometara neka bude, u teritoriju Albanije, gdje smo osvojili još jedan vrh, jedan lijep vrh sa prelijepim pogledom na kompletno taj krajolik i na prelijepu prirodu.
1: Koliko je članova danas aktivno u klubu Vojoma Slovarić i da li ima interesovanja mladih za planinarenje?
2: Pa kroz članstvo gravitira oko 50-ak članova koji su, aj kao u većini klubova, te svrhe, te namjene, neki su manje aktivni, neki više, ali
1: normalno su... A koliko je stalno
2: su,
1: aktivnih?
2: Pa jedno, oko 25 imamo stalno aktivnih, koji uglavnom, znači, kompletno te proprate.
1: I koliko je žena od toga?
2: Od tog žena je sigurno jedna trećina. I što je za pohvalu, što su redovne, oni su na glavni promoteri i fotografija i svih tih prirodnih ljepota koje i nas okružuju, a boga mi i ove koje idu sa nama.
1: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Na koje aktivnosti i uspjehe iz prethodnog perioda ste posebno ponosni?
1: Pa nekako kroz ovaj naš sami rad koji možemo kažemo da aktivno kroz neku malo veću masovnost ide od 2006. godine, znači otprilike prije 20 godina kada je došlo do nekog možda i buma plenarenja u Crnoj Gori. Bilo je dosta vrhova, uglavnom svi balkanski vrhovi, kažemo od Grčke, Albanije, Bugarske, Srbije, Makedonije, znači to najveće vrhove sve smo osvojili. Znači naši članovi su, bili smo tako u Sloveniji, Austrija, Triglav, Ankogel, naši članovi su osvajali i vrhove, ovako kažu, visokogorske po čitavom svijetu. Znači imamo i da su osvojili Kilimandžaro u Africi, Damavand u Iranu, Ararat u Turskoj, tako da smo zadovoljni na kompletan taj naš rad i učešće, sudjelovanje i sama organizacija i odlazak na sve te vrhove, gdje je to u većini, da su malo skuplje ture, te su bukvalno nisu planinarske ture, to su ekspedicije koje traju po 10 dana i koštaju dosta, ali nekako se nalazili malo preko kluba, malo privatno i kao što sam i najavio, znači vrhovi su popeti i znači lijepe uspomene nas sve drže za te vrhove.
0: Da li nam možete otkriti koje aktivnosti planirate tokom ljeta i da li će građani imati priliku da vam se pridruže na?
1: Pa evo da im kroz naš kalendar aktivnosti, već sljedeći vikend to je polovina jula, imamo i par dana neradnih, tako da smo baš jučer smo dogovorili da ćemo vjerojatno peti dva vrha, da li će biti jedan od komova, da li Kučki ili Ljevorečki ili jedan vrh. Bitno nigde kako se zove, u Albaniji dosta je visok, u Albaniji to ćemo se dogovoriti, jel tako, do samog polaska i možda znači kako bude tako i vrijeme odmicalo, ide i spremi se nove aktivnosti, jedna prva i malo veća aktivnost, tradicionalni uspon pod nazivom Poznaj Bjelasticu, to je već ove godine peti plenarski pohod koji smo napravili tako da u saradnji normalno sa turističkom opštinom Berane, da aktivnosti vezane za planinu koja je najbliža nama, koja gravitira i našoj opštini, ili tako, i lijepa planina, radi se o Bjelasici, da svake godine pravimo priču da penjemo Bjelasicu u različite vrhove iz različitih pravaca. Znači, nekad normalno kačimo i druge opštine, ali mislim da je to dobra stvar, jer došto nas i sugrađana zna ili ne zna, čuli su da Pešće jezero i Šiško i to je to. Znači, Bjelasica je velika, znači ima i Kolašinski dio, i moj Kovački dio, pa imamo Andrijevački dio, znači ima dosta lipih vrhova i vodopada, tako da vidikovaca prelijepih. Tako da ove godine, evo znači, jedan poziv, javni poziv, mada će to biti objavljeno na društvenim mrežama i u medijima, Upoznaj Bjelasicu, bit će 18. jula. Plenarska tura ide, kreće od opštine Berane do Pešića jezera, znači Pešića, znači prije Pešića Katun, znači tu će biti izlazna stanica, odatle svi, znači sa svojim vodičima iz plenarskog kluba, idemo obilazak Pešića jezero, penjemo Zekovu glavu, jednim dijelom kose Bjelasice, opet prema bukvalno kružnu turu, opet se spustimo do na jezero i vratimo se do početne stanice, odnosno do auta sa kojim smo i došli.
0: Napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Danas ćemo kroz muziku proputovati istoriju najveće sportske pozornice na svijetu. Svako svjetsko prvenstvo imalo je svoje heroje, svoje suze, svoje senzacije, ali i pjesmu po kojoj ga pamtimo. Nekad je to bio samba ritam Brazila, nekad afrički bubnjevi Južne Afrike, a danas stadionski refren koji su pjevali milioni ljudi širom planete. Od prvog mundijala 1930. godine u Montevideu pa do danas titule su osvajali najveći Brazil rekorder sa 5 trofeja, zatim Njemačka i Italija sa po 4, dok je aktuelni šampion Argentina, predvođena čarobnim Lionelom Messijem, osvojila posljednji mundijal u Kataru 2022. godine. A evo i pjesama koje su obilježile svjetska prvenstva. Prva na listi je La Copa de la Vida Rikija Martina, pjesma mundijala 1998. u Francuskoj i vjerovatno najpoznatija fudbalska himna svih vremena. Ricky Martin je ovom pjesmom zapalio planetu, a ritam i danas zvuči kao da počinje finale svjetskog prvenstva. Zanimljivo je da je baš ovaj nastup lansirao Ricky Martina u globalnu superzvijezdu. Šampion tog prvenstva bila je Francuska, koja je u finalu pobijedila Brazil rezultatom 3:0 uz dva gola Zinedina Zidana.

Treća na listi je Waving Flag od Knana, iako nije bila zvanična Fifina himna, pjesma somalijsko-kanadskog izvođača postala je i simbol mundijala 2010. godine. Pjesma nosi snažnu poruku nade i slobode, a zanimljivo je da je inspirisana njegovim djetinjstvom u ratom pogođenoj Somaliji. Upravo zbog emocije i poruke zajedništva mnogi je smatraju pravom pjesmom svjetskog prvenstva te godine.

Još jedna numera koja je obilježila svjetska prvenstva jeste Livi Rapod, Nicky Jam, Will Smith i Erej Štrefi. Mundijal u Rusiji 2018. imao je modern zvuk i ogromnu produkciju. Pjesma je spojila latino ritam, pop i stadionsku energiju, a posebno zanimljivo je bilo pojavljivanje glumca i repera Will Smitha na ceremoniji zatvaranja. To prvenstvo ipak obilježila je sjajna reprezentacija Hrvatske koja je stigla do istorijskog finala, ali je trofej pripao Francuskoj koja je bila predvođena tada mladim Kylianom Mbappeom.

se nebo zamiří šutráve, ljubičice padnú na tanír.